0: Žinia, iš truba iš. Stausiu pakagatovyti jums, iš čia zavadytim rokpūnus, iš čia čiai pūžėdini pon zavadytim. Nu, konečno, pavadėt žardą, ojojojojoj, vat dėlė šiekai. Nu, nu, įvačiam. Kole vačinė, aš raz šuome vačinė, kole vačinė uždžavne kole.
1: Kučiam rok tam pūjini?
0: Tavon pūjini grečinėme, rok tušonka.
1: Tušonka jas kučiam?
0: Mes ją iš tušonka jis.
1: Kymin kilogram kolmys?
0: Rečka sami tavon pūkti ūkmys kilogram.
1: Tušonka jas kymin mūnys?
0: A, tušonka jas daskut banka.
1: A sakaris?
0: A sakar sami pūkti vit kilo, žiūrėt sama varas. Tik kilogramą upakovką nes pūkti, da.
1: Loktenį šia jėzit?
0: Jėzit loktenį. Zėjau mes razum atsičiame. Мене подошу ставі студені. О, ти кашан командуєте, ми ще кашан командуєте. Стану для кашедлове. Да-да-да.
1: Ще конка пущили не?
0: Вот же субота нас вели пес змегин. Ще не уланзею джит прежні, коми центрі стоже вочтис. Сені тоже ми, кашан тоже ми командуєте. І куїм самовар з трубой. Ого, гідвели самовар за пущеднісе. Чай із помаш час. Пущу кости зводи електрический чайник включитля. Некот чайник ще з'ю. Чайник сейчас мы по горточке вам. Ставить ли самоваришка? Ну и тогда видите, что мы сейчас пока самоварит сейчас.
1: А да. Что, туру на чай вали? Или мы...
0: Туру на чай свали. Мы с этой кор я суббота на свечу чай се. И ставишь его на вокты, ческет. А улла, улла, и она наоборот, зелю накажете. Ческет, амин ческет.
1: Кому обычно ест шавер данный? Вот сиди примерно к.
0: Где-то человек 300 половы. Ми ще качинкості теж та вами, що кої ми ще участвуєте, ми ще ми не мали, а ми не кати велико біде.
1: І кого не участвуєте не?
0: Ми перво я воса каша нас участвуєте, ми нам вели каша із топора. Сиджі ми чугу не каша запувим, це ще джуля чер ми гортин ми ще мішкали, це я черся ще каша спуще, це я черся ми чугу нашуєм, це ще ми пащтаще ми цінірока, солдат, бабушка і дедушка. І от ми всякі перво і воси ванюль воса яс, ми перво місто бачте.
1: Это Енгрия Мортвелла.
0: Да, а мы потому что какие мы с пенсионерками, но нужно мне всю жизнь уезжали Ростелекомин. Всю жизнь Ростелекомин, вот только интернет, да, цифровая связь устанавливает и санцевляс. Это еще культура, он у меня культура, он пожить и 50 плюс танцевальный. То будет и народный театр. Спектакль, если он будет выходное воскресенье, мы нам по району спектакль подкидлям. Меня на балетмастер, лучшая категория, и на Васильевна. Вот мы уже Ох, ми звони сюди робити, тоді як ти не.
1: Це ритм нас течу карчане?
0: Чизім час, без часочку імеш неділь нас. І народні театри, кої імеш неділь нас лун нас.
1: Бір'яса петка дим?
0: Вони петка дим, мед бір'яса, от вони на петка дим. Кіпешік тоді зулобе. Петка дим, вони комедія, ворощонок і жених. А 20 марта м'ян күткерісін вели показы, вели премьерес. Күткеріса зала сутны сапене күче, юзіс пөті көкіла сулалысын сапе, сумын да юзіс вели. Ме главный роль ясы, шы ме фетім да перед сене вели джорджа споколене места есіз веде.
1: Сэшам бура вичадысны?
0: Сэшам бура, бот ас юз шы спеттак са сэшам ме керене.
1: А кода сте ворсинны?
0: А ме ворсинны, ме гозья вели, ме кыжайка дома вели, кыжайка керка вели ме спектакле. Да юнас ме ян гыгорбок не веттедлим. Гагарбокнен, все чем бура ставит склопайте, все чем бура ставит встречайте. Короче, мне человек говорит, а бы горд не пугались. Челядь, будь ты с наслом, куем челядь, мы нам вид внукнен, а наслы мало. Кирка строите.
1: А кому нарастяли?
0: Мене квайте мен квайклове.
1: Ну, молодец.
0: Молодец.
1: Мы ща маджа слышим.
0: Маджа слышим мы. Мед мечма, сама мед ешь нам гаджает мед. Мед меча сейчас мечалове, мед так же мед чукарта скрещася. Самое главное есть, мед миян так комы кыв есть меда звон. Мед юрга сьона на комы кыв есть. Мы же комы мувли на лам.
1: Молодец, чулыш мыка?
0: Чулыш. Вещер вожин, вещер вожин, олеме нам усаны. Те вигожем, те вигожем, сіщіле шіленки.
1: Віджі датті, кузнем да буршун.
0: Атті за віджі тіяни теж. Став неслі кузнем да буршут, та яго ще сіслі.